havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Try to forget you og Mai I endelig morgen som ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå fram til nyhetene klokka 10 og formiddagen med Trond Harald. Her Commodores og Easy. Lag deg en fin tirsdag og husk bingoen I kveld da.

0: Vi starter friskt etter langhelga med Sherry Sherry Lady. Det var Modern Talking her på din lokale radio I Innlandet, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du hatt en fin langhelg og at du hatt noen fine timer sammen med Bjørn Martin I frokostsendinga. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Nå det du og jeg på en god lang lunsj frem til to I ettermiddag med Tobias Sten aller først her nå. Her hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

mange gule kort. Om du har et sportstips til lokalradion, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Det lover godt for en fin badesommer, hvertfall.
1: Ja, da må vi ta tempen på det etter hvert. Dette Louis Capaldi, ny låt, Stay Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

Bingo rekke, det fikk vi på tallet 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 14. Vi fortsetter, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 7. Nummer 7. Femtien. Fem. En. Førtiåtte. Fire. Åtte. Førtitre. Fire. Tre. Sytten. En. Sju. Tjueto. To. To. Syttini. Sju. Ni. 38. 3. 8. 18. 1. 8. 61. 6. 1. 52. 5. 2. 4. Nummer 4. 19. 1. 9. 85. 8. 5. 30. 3. 0. 6. Nummer 6. 56. 5. 6. 87. 8. 7. 36. 3. 6. 1. Nummer 1. 45. 4. 5. 44. 4. 4. 21. 2. 1.

Ja, det var flere som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 12. Og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 71. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 1. Nummer 1. Fyrtiofem, fyra, fem. Åttio, åtta, noll. Trettiosex, tre, sex. 54, 5, 4. 26, 2, 6. 87, 8, 7. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 7, nummer 7. 15, 1, 5. 39, 3, 9. 44, 4, 4. 29, 2, 9. 47, 4, 7. 33, 3, 3. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 9, nummer 9. 85, 8, 5. 34, 3, 4. 53, 5, 3.